fine, wat fine. En op part-time lover. Ja, eind, kom, eind. Die bidi bam, boom, boom, boom. Die bidi bam, babidi. Ja, la.